yon di mou sa, alo pe bati mou kap kapon ni mou. E ton bibi ni yon, e pi apre, 22 jou, lò leve demè matin, wap pou ngo li miè klime, e pou wò Miami, wò. Se pou sa ki tiye mnet, wò Miami, wò. Mte gen la jom, mte fè le spot, a fè ne pe yon mou.